0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro, dobrodošli na još jednu jutarnju kavu. Ja sam Luka uz vas i danas do 10 sati, doduše u solo aranžmanu, ali sutra se već vraćamo u normalu. Kad kažem solo, nije to baš solo, tu je kolega Mario Ilinčić koji pazi da sve štima s tehničke strane, a uz Bana otvaramo ovo jutro.
3: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar i previše.

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole.

sisanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva mu straha i prezira, u dubokom snu dobro anestezira. Grad spava, čuje mu disanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva mu straha i prezira, u dubokom snu

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, tu smo, zajedno smo. Dobro jutro svima, još jednom želim. 7:30, evo ga, samo šta nije otkucalo. Šta znači da vas je dosta, silo svoje auta, ide put radnih mista. Naravno da ima nešto, onih malih jutarnjih gužvi na ulazima u grad. Posebice tamo iz smjera Omiša, put Stobreća. Stvorila se već jedna lipa zdrava kolona. Nakon Solinskog rotora, pa nešto malo zagužvalo, ali ništa strašno. Vidim da je malo pojačan promet i na izlazima iz grada. Za sad nema nekih posebnih upozorenja da bilo šta iskrsne. WhatsApp Radio Splita je tu, 091-634-8974. Sviramo još, pa ćemo ubrzo čuti i detaljnu vremensku prognozu za ovaj dan, a nastavit ćemo se opuštati uz malo dobrih starih Floyda. Amo ćao.

vam je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

0: toga o feste. Rosade, galetine, mandolati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte,

0: Skupo.
1: Tako je prilično skupo. Znači, 100 bicikli, 700 tisuća eura.
0: Da.
1: 100 bicikli ni ništa na
0: ovaj grad.
1: Tako je.
0: I na kraju bi vjerojatno radije vozili električnu, nego
1: tako je, one su u puno veće potražnje.
0: Naravno, posebno što mi imamo uzbrdica, pa imamo malo nizbrdica, pa uzbrdica i tako.
1: Mi smo...
0: Nismo baš grad za vožnje biciklima, ali s obzirom da imamo električno, onda to...
1: Pa evo, recimo Zagreb je u ovom sustavu. Sustav BAIS, međutim njihov BAIS nema ne električni bicikli, nego isključivo klasični.
0: Dobro,
1: njih
0: je sve ravno skoro.
1: Da.
0: Pa da, njima je lipo ravno. Njima je ravno, ajde neka voze u nas.
1: Mi smo,
0: ove tako na pedale, tako je. Nek pedaliraju pa će vidi kako bi im bilo.
1: Da, upravo radi našeg specifikuma, mi smo, evo imamo nekih 40% su na električne, naravno ne mogu nam biti sve električne, a prvenstveno radi cijene, kažem, a s druge strane postoje određeni dijelovi grada koji su prilično ravni, gdje se bilja mogu biti za zbog se mogu klasične bicikle koristiti bez ikakvog problema. Najčešće ljudi što naprave, najčešće se iz ovih viših predjela spuste klasično, ali traže električno za vrat. Pogotovo ljeti.
0: To je splitska dobitljivost. Dobro, Davor Matušić, direktor Split Parkinga, na odlasku kao direktor, ali vi ćete ostati u Split Parkingu.
1: Pa da, evo, planiramo.
0: Lipovanje.
1: Lipo je, imamo projekata, mislim da imamo dosta posla još.
0: Za napravi, tako. Imate vi dosta još parkirališta i parkirnih mjesta za po gradu za napraviti. Hvala vam lipa na razgovoru, svako vam dobro. Evo, dakle, rekli smo garaže ravne njive, Trstenik i Sučidar su uskoro pri kraju.
1: Znači, zadnja bi trebala biti završena, to je Sučidar, to je Parivojane Roje, bi trebala biti gotova u veljači 2027. godine.
0: Odlično, hvala vam lipo, ovo su bile dobre vijesti, ajde rješavamo i taj problem parkinga, ali bilo bi puno bolje da se šta više vozimo biciklima ili javnim prijevozom, a aute da ostavimo na sigurno doma. Hvala vam lipo i svako vam dobro.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.

0: E, se čujemo.
1: Čujemo, čujemo.
0: Može, evo samo ću da pritisnem button za snimanje, jesam. Kad mire sad na brod do naše Tise, ko nas tamo očekuje na brodu, lipo uživa na brodu, a uskoro
1: na Čijevu,
0: a uskoro izložba Cesta.
1: Je, izložba Cesta u galeriji, odnosno u dvorcu Vituri, u organizaciji moje prijateljice Mirele Duvnjak. Evo, slavimo 20 godina od kad sam prvi put tu imala izložbu u Vituriju, 20 godina je prošlo.
0: Ali meni ovo zanimljiv naziv Cesta. Jer ono zapravo životno je nekako, naš cijeli život je neka cesta. Početak
1: da,
0: i kraj.
1: To je zapravo jedna metafora života, a ja se životom najviše bavim. Tako da mislim da će se ta cesta protegniti sve do kraja neke moje karijere. Eto, to je zapravo spoj izložbe iz Klovićevih dvora, iz galerije Kaptol, i zadnja je bila u Sarajevu u Nacionalnoj galeriji i naravno nadopunila sam još za dvorac Vituri, ima puno novih.
0: Znači zapravo to je izložba koja se uvijek nadopunjava.
1: Da, i nadopunjavat će se, kažem, do kraja. Ja se nadam.
0: Ali naziv je baš Cesta, evo, kako se toga sjetila?
1: Pa znaš šta, počelo je to, inspirirali su me onaj veliki splitski požar. Kad sam prolazila cestom i gledala tu spaljenu zemlju, pa neke slike se zovu Oda za spaljeno stablo, pa čovjek koji zaliva stablo koje nikad neće prolistati. I evo sad je to aktualno, nažalost, ponovno. Tako da, tu je počela ta neka fascinacija cestom i nastavila se. Eto.
0: Jer kažemo, često u životu zapravo imamo kao svoju sudbinu, svoj put kroz život.
1: Da, da. Ja crtam život i sa obe strane, onaj komični život koji svi znate, ove moje karikature, oni, i ovaj neki lirski, ja uvijek govorim da u mojim slikama oni žive svoje poetske živote, a kad izađu u karikaturu žive stvarno.
0: Zapravo najteže je slikati to, ajmo reći, te vesele strane, ljudi često to zanemaruju. Zapravo malo smo danas veseli, malo se ljudi danas smiju.
1: Pazi, ovo uopće nije vesela strana, ove moje sve karikature zapravo su vrlo, vrlo tragične u momentu kad se događaju. Ako ih pribaciš na papir, onda su tek komične. I onda se zapravo svi smijemo sebi.
0: Ono što kod mene, kod tebe mene oduševljava zapravo je kao da donosiš onaj stari dio Splita koji se izgubija, onaj mentalitet splitski.
1: Da, često mi govore s moje, samo kod mene je obrnuto. S moje ima Luigija i Bepinu, a kod mene je ona glavna, a s moje je bija
0: Bepina. Luigi.
1: Luigi glavni.
0: Znači, ovdje kod tebe on čeka da je oženi. Ona zapravo, on čeka da se uda za njega.
1: A on kod mojih nije uopće bitno, jesu li oženjeni, to je sad moderna verzija, naš.
0: Zapravo...
1: Posvećena je svim parovima, u svim oblicima, naš.
0: Da, da. Ali kod tebi zapravo to zanimljivo, opet se vraćam taj splitski humor koji zapravo nekako se gubi. Ljudi danas, znaš, ono kad smo bili mali, onda, znaš, kad neko kaže da je Rico, zapravo ta je čela.
1: A to je, mislim, okrutan, vrlo okrutan humor.
0: A smo se svi rodili?
1: Ja u mojim karikaturama se niko nikad nije, ja nikoga nikad u životu nisam uvridila. Mislim, u karikaturu.
0: Da.
1: To je, jako sam na to oprezna s tim i to mi je jako važno. Da nikoga ne povridim u karikaturi.
0: A dobro, to je dio nas, dio Splita zapravo.
1: A je, ali nije, ne možeš reći da je lipo.
0: Pa nije lipo.
1: Ja dišpet, pa nije dišpet nešto što je lipo.
0: A znaš,
1: mi se s time ponosimo.
0: Kad ti neko kaže, doće ti oni veliki, onda ti očekuješ velikog, dođe ti neko o 1,10 m, ali naučiš. Naučiš.
1: Kaže, meni ti si velika žena, ja kažem, od 1,5 m.
0: Ili kao smo ono govorili, metar i žilet, prije spominjanje.
1: Ta sam.
0: Dobro, sad evo, pričamo o izložbi, izložba je 4. se otvara, ali tako, do kada traje?
1: A traje mjesec dana. I baš će biti velika u nekoliko prostorija. Glavna prostorija i još dvi male prostorije.

0: je do. Ja mislim preko 50 slika.
1: Ajde, lipo je to i pozivam sve da dođu vidit, zapravo da vidu, da vidu cestu, jer zapravo u mnogim situacijama prepoznaće se mnogi ljudi. Jer svi smo možda prošli neke od tih situacija.
0: Pa i svrha je svega da se ljudi pronađu u slikama, u karikaturama, to mi je nešto što mi je jako bitno. Ali evo sad mogu i najaviti novu knjigu koja izlazi.
1: Ajde, ona,
0: oni kao iznajmljivači, oni kao gosti hotela i šta je novo poglavlje sam otvorila koja se zove Oni kao roditelji diteta u pubertetu. Tako da eto, to je najnovije.
1: Znači, ja mi za to i predstoji da zapravo bilo najbolje da HRT Lipo to uzme, napraviš jedan scenarij i neko, nije malo misto, ali je tvoje misto, ti si ino misto.
0: A šta ja znam, nemam pojma da li ti rekla.
1: Ali toga fali, zapravo ljudima fali toga, ne. Fali toga da zapravo na taj neki komičan način se zapravo prikažu stvarne slike koje nas okružuju.
0: Humor je strašno bitna stvar. To je nenormalno koliko je moćan, koliko je baš moćan. I još bih rekla da je kod prva crta obrane, znaš, ljudi se i brane humorom.
1: Da, to je.
0: Lakše je živit kad na sve gledaš sa jedne komične strane.
1: Pa najteže stvari u životu zapravo, najteže stvari u životu zapravo je nekako lakše glas komične strane nego sudbini.
0: A pa normalno, najlakše to pribaciti na šal. Je. Lakše je živjeti tako.
1: Onda šta drugo nego lipo sad od 4.9. lipo doći u Kaštela u dvorac Fituri nakon 20 godina, tako si mi rekla.
0: Nakon 20 godina, da.
1: I lipo doći gledati tvoje slike, opusti
0: se. Kažem da sam došla starom cestom, ona se vraća na novom.
1: A da, eto vidiš to. E, magistralo. Eto ti. Ništa, lipo mi i ti si, ja uživaj. I moram samo reći na kraju.
0: Bili smo paštete i kruva, evo sad ćemo doma.
1: Ne, na kraju samo reći da si mi ti druga Tisija u životu, kad sam ja malo postala jedna Tisija u mojoj ulici i ona je meni to objašnjavala da je to ime dobila, da je otac reka Tisija. I da se tako dobila ime Tisija.
0: Ne, ja sam Tisija, bez i.
1: Je, zna da si ti bez i.
0: Ja, svi nas zovu zbog Tisija, ja gledam što se ne obadam. Okej, može nek me zove. Baba rođena me zvala Tisija.
1: Ali evo, znači, rođena si s takvim imenom da moraš biti velika zvijezda. To ti je to.
0: Ma je.
1: Je. Vjeruj.
0: Ne smije reći šta. Znaš šta? Zvijezda s čime se rimuš.
1: Ne smijemo reći.
0: Nećemo.
1: Sada ću ja reći kao velikoj zvijezdi, uživaj na jahti. Možda sretneš hollywoodske zvijezde negdje tu. Oko Čijova.
0: Sigurno, možda.
1: Ajde, draga Tisija, sve najbolje.
0: Ciao, ciao, bok.

0: careca, choca.
1: Ah, zna, pune on te gareka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: talking about?
1: Ah, zna. Pune on tega reka.
0: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: Šime, u sridu.
1: Evo, bolje ćemo mali pogled na temperaturu zraka, pa vidimo što nam kaže umjetna inteligencija. Pitao sam upravo umjetnu inteligenciju. Kolika je trenutna temperatura zraka? Kažu, ako trenutna temperatura zraka oko 18 sati i 18 minuta je sljedeća. Split oko 31 stupanj. Trogir 30, Supetra 29, Sinj 30, Vis 29, Hvar 30, Makarska oko 31 i Imotski 30. A temperatura mora sljedeće. Split 26,8, Trogir 27, Supetra 27, Vis Komiža 27,3, Hvar 27 i Makarska između 27 i 28, a kažu Sinj za Imotski, nema još uvijek temperature mora, ali kako je krenulo sa ovim klimatskim promjenama, tko zna možda za koju godinu mjerimo i temperature mora u Sinju i Imotskome. A do tada ćemo poslušati našu Jovu, ili kako ona voli za sebe reći, umjetnica u umjetničkoj djelatnosti, odnosno naša glumica Ivana Župa i Jovin pogled na svijet.
2: Deveta emisija Šaptači iz sjene, o ljudima koji ne traže aplauz. Ajme svitu moj, evo imava nešto za reći, ali neka ostane između nas. To jest, neka čuje cijeli grad i šire, jer bo ovo se mora čuti. Priđite bliže, uvalite se u fotelju, skuvajte sebi tu kavu. Nemojte da vam zagori mliko, jer Džove stiže i danas vam vodi u jednu urnebesnu i dirljivu avanturu iza kulisa našega života. Evo nas u devetoj emisiji i danas želim s vama podijeliti jednu predivnu kazališnu tajnu koja se savršeno preslikava na naš stvarni život. Evo, kad dođete u teatar, vi vidite nas glumce. Mi smo lipi, namazani, u kostimima, šminka nam je skuplja od bubriga, trepavice nas stoje da ćemo poletiti, vićemo, plačemo, dramimo. Ma dramatičniji smo od bivše punice kad je ona čestitaš rođendan u ponoć. I na kraju predstave, naravno, vi nama dajete onaj najveći gromoglasni aplauz. Mi se klanjamo, brišemo lažne suze s obraza, šaljemo poljupce u publiku i glumimo skromnost tipa. Ma daj, nemojte, ajme zbilja niste tribali. Dok u sebi mislimo, tako je, ko je najbolji, ja sam najbolji, najbolja. Odmah mi zovite agente iz Hollywooda, Višnjić nema pojma, neka me zove da mu budem partner ili partnerica. Ali čekajte malo, stani. Ma da mi je vidi tu našu veličanstvenu zvizdu da izađe na scenu u mraku, gola, bosa, bez ičega. Jer bo u mraku iza kulisa stoji ekipa bez koje te predstava uopće ne bi bilo. Tamo ona teta šaptalica koja ti spasi život kad zaboraviš rič pa se znojiš na sceni ko prase i buljiš u publiku ko tele u šerena vrata. Tamo ti je teta šaptalica iz mraka i šapće, udovica si, muža su ti otrovali. A ti je čuješ pa izvališ, ma kojeg muža, ma ja nema ni mačka. E, da nema nje, ja bi u Šekspiru glumila, ne zna ja šta, vjerovatno gromobran. A tamo je majstor svitla koji te pogodi reflektorom točno u livo oko, tako da oslipiš idućih 7 do 10 dana, ali barenko izgledaš dramatično. Tamo je teta čistačica koja čisti iznad tih naših hektolitara lažnog znoja i prolivenog vina, pa tehničar, nazovimo ga Mate, šta vuče one teške scenografije, ljudi moji. Jebate, led Mate ima leđa gora od starog kombija, a nosi dvorac iz 18. stoljeća u jednoj ruci, dok u drugoj drži burek sa sirom. Eto, oni nikad ne izlaze na poklon. Oni nikad ne dobiju aplauz, a drže cijeli teatar na svojim leđima. Mi u teatru zovemo ljudi iz sjene. A kad izađem van, evo, u ovaj naš stvarni život, vidim ja da je svit puni takvi ljudi. Ma kakav pun? Krcat. Živimo u vremenu gdje svi žele biti u krupnom planu. Svi žele biti glavni glumci, svi guraju glavu ispred kamera, traže lajkove, aplauze, priznanja. Evo, ljudi se slikaju dok jedu salatu, slikaju se dok peru zube, slikaju se dok plaču nad propalom kiflo noliti ga krafnom koja nije više onako dobra ka neka. Pa čekaj malo, rođeni. Gripa, je li oliti ga, reka bi moj prijatelj Šime, gripače, guruj, life coachevi, a niko ode mi ponija kauč na treći kaft bez lifta. Ali ovaj svit zapravo ne drže ti sa crvenog tepiha. Ovaj svit, svitu moj, na svojim leđima drže upravo ti šaptači iz sjene. To vam je recimo ona tiha susida, aj nazovimo je baba Kata, iako se žena zove Marija, jel te, koja će ti donit pja tople juve, čim čuješ kašlješ, bez da išta pitaš. A ta juva, svitu moj, ima više kriposti nego sve farmaceutske kompanije ovoga svita. Pojdeš kantu njene juve i odmah moraš trčati maraton do blizanaca, a unutra plivaju rezanci koji su stariji od pola sabora. I ne pita, koliko ćeš mi to platiti? Vengo kaže, jedi sinko, vidi na šta ličiš, uši ti se proziru od gladi. E, to vam je onaj naš Kovaci, naš dobri Duje ili Ante, vaša svitlost ili visost. Koji svako jutro u 4 ure dok mi još hrčemo i sanjamo da smo bogataši, bogatiji od Elona Muska, čisti naše smeće da nam grad prodiše, a nikomu nikad ne kaže hvala. Mi smo samo u pidžamama, zdimimo do kontejnera, bacimo kesu s balkona ako smo lini. Dobro, ajde, nemojte ovo raditi, nemojte da vas shvatam. I još se žalimo ako nam zašuška u 5 ujutro, a ljudi nam čiste grad da se ne ugušimo vlastitim otpacima modernog blagostanja. To su vam sve one medicinske sestre koje te u bolnici primištaju, bodu, tješe, trpe tvoje ispade kad te boli mali prst pa misliš da umireš od kuge, a one ti se smiju i da nasu apaurin s osmijehom. To su one tete u vrtićima koje s 50 dice u skupinu uspiju nekako jedva ostati normalne, iako svako malo neko pojede kinder jaje zajedno s onom plastičnom kapsulom unutra. One moraju glumiti detektive, psihologe i klaune. To su oni volonteri koji troše svoje vrijeme i svoje zdravlje da bi pomogli drugome, tiho, nesebično, bez ikakve pompe i bez ijedne objave na Facebooku. Zamislite to, rade nešto besplatno, a nisu stavili story. A kako je to moguće od 2026. godine? Pa to je medicinski fenomen. To je čisti, najlipši altruizam. Kad radiš dobro, ne zato da bi te svit slavio, nego zato što ti tvoje srce ne da drugačije. Ti ljudi su ka tihi anđeli čuvari naših ulica. I zato je moja današnja emisija jedan veliki, najglasniji, javni aplauz za sve naše te ljude iz sjene. Za sve one koje tiho čine ovaj svit koliko toliko podnošljivim i lipim mistom za život. Zato, ajte stanite na čas. Okrenite se oko sebe. Pogledajte te ljude u svom životu koji vam pomažu i zapozorja. Tiho i nesebično. A rijetko kad dođu u prvi plan. Zagrlite ih. Pa makar se pripali i pitali se, šta joj je, jel opet nešto tribalo? Recite im, vidim te. Hvala ti što držiš moje kulise da se ne sruše. Vjerujte mi, taj vaš mali privatni aplauz pridičen više nego išta na svijetu, više nego stoja da pregleda na TikToku i zlobnih komentara ispod portala Zajedno. Budite i vi nečiji šaptač danas. Pomozite nekome ko nema šanse da vam uzvrati istom mirom. Kupite kruv baki u dućanu. Evo, pomozite susjedu u niz pis, drva. Ili jednostavno, nemojte trubiti čovjeku ispred sebe na samovoru prve 3000 sekunde kad se upali zeleno svjetlo. I to je vrhunski oblik altruizma, majke. Zato neka vam ovaj ostatak dana bude u boji srca. Budite nečiji tihi šaptač danas. Lipo je to. Nasmijte se neznancu. Udijelite kompliment ženi na blaganju. Recite mužu da je zgodan čak i kad hrče kod traktor u petoj brzini. A sad, zavjesa pada, maske dolje, ma dosta je bilo filozofiranja za danas. Voli vas vaše Đove. I adio vam svitu moj, a čujemo se nekom drugom terminu. Budite mi dobri, veseli i pinku otkačeni. Smok.

je tema kako, kada, na koji način upoznat dicu sa novim partnerom. To je uvijek individualno i ne bih htjela ulaziti u tu temu, ovisi o samoj osobi, koliko su zaljubeni, koliko su sigurni, kakva su dica, brak prije, puno toga ovisi. Samo znam da je velika razlika između udovaca i udovica i rastavljenih. Udovci, udovice puno više paze, više gledaju, više razmišljaju, dugo budu više sa novim partnerom nego što ga upoznaju sa dicom. Jer dica su na drugi način izgubili roditelja i teško je vidjeti da je neko novi pored njegovog ili majke ili oca. Dok rastavljeni, on ima mater, oca tamo i ovo je samo jedna rep u odnosu. Nemojte misliti da sam krivo, da, rep. Jer to dite ima i mamu i tatu i ova osoba njemu zna biti često nebitna, ali isto tako mora se pripaziti jedno i drugo i zbog toga rastavljeni ne razmišljaju, uđu u odnos, mogu, ali da i niko ne zna, privatno, osobno, ali oni žele će se pokazat, vidi, ja sam dobro, ja sam super, ja idem dalje, ja sam, također ako je ostavljena ta osoba, ulazi bez razmišljanja u taj odnos, ja bih rekla distrakciju, to znamo, prošli put smo o tome govorili, ne razmišljajući puno njih odici. Dok udovci, udovice, pošto je ta osoba mrtva, trebaju imati poštovanje, pa malo pripazu, pa malo razmišljaju, pa malo gledaju. Opet se vraća. Ne misli da valjadu ovi, valjadu oni, nego iz mog osobnog iskustva i moje okoline. Mogu dati jedan primjer, to mi je često na njega promislim i dolazi meni jedan moj dragi poznanik i ima neku curu i prekinili su poslije nekoga vremena, ja vidim njega na fejsu s drugom, slika, nema problema, to nije moja stvar, nebitno, lipa ženskica, nema se šta, gleda oko 40 godina, on 45, tu nedi. Ja njemu kažem, baš mi je drago, bez tebi će dugo, kaže ovi, on, ka 4 mjeseca. Dakle, 4 mjeseca i ona se već slikala javno sa tobom na fejsu. Ja kažem, ona sigurno nema dice. Kako znaš? Ovo vam čisti dokaz da jednostavno javno imat osobu koju voliš, koja ti je draga, niti daleko je to od ljubavi, od voli, to je teška rič, to treba puno biti težine da bi nekoga volija, nego zabavljaš se sa osobom bez razmišljanja zbog dice, jer ih nemaš. Kad smo bili mladi, kao i ova ženska koja ima 40 godina, nema ove dice, ona kad prekine sa frajerom, ona prekine. Ali mi, ja kao udovica ili moje prijateljice, rastavljene, mi prekida, ne samo mi, nego prekida cijela naša obitelj, naša dica, bivši partneri, roditelji, svi prekidaju sa tom osobom. Tako da su te neke stvari velika, velika razlika. Dica su osjetljiva. Puno su osjetljivija nego što mi mislimo. Znam, puno roditelja misle na svoju dicu, razmišljaju, to je moje dite. Ja ću pripazit, ali se u nekom periodu života, bare ja što sam vidjela mojih poznanica, zaborave se. Dovedu bez razmišljanja poslije pola godine, godinu dana u kuću tu osobu. Možeš dovesti u kuću, a kad nema dice. Šetaju s njima i onda prekinu pa dolaz drugo. To je bolno za dicu. Ja ne kažem da nemate vi osobu pored sebe. Ja ne kažem da budete sakriveni, da vas niko ne vidi. Ali malo isto pripazite, jer dugo trebamo biti sa nekom osobom, da steknemo povjerenje, da je ta osoba ne doživotno sa nama, nego bar jedan period, ajde recimo par godina,
će biti da, da dica steknu dojam da mi nismo neozbiljna osoba, da smo uzor svom dici, da i u godinama koja dolazu ispred njih, da nas ne gledaju krivo i da nam ne kritiziraju, a šta ćeš mi ti reći, ko si ti da mi ti moš kazat. Puno dice je to kaza roditeljima i kad je sve u redu, a kamoli kad se radu greške. I ako se napravi, svi možemo faliti bi sa osobom i mislimo to je to, ali kad napravimo obavezno svi s dicom ili onako reći dici je, to je bilo, mislila sam ili mislio sam da je to, ali nije to. Reći svojoj dici, priznat tu svoju grešku, onda te dica bolje poštivaju. I to je skroz, skroz drugi odnos. Ja mislim da više ne bi trebala ni dužit ni pričat o tome. Svak će napraviti kako mu srce hoće, svak će po svome instiktu. Pa bilo bi dobro da radite po instiktu. Čuvajte se, pazite se, pazite na ljude oko sebe. Ima dobrih, ali ima zločasti ljudi. Pazite svoju dicu.

se Sekiro probudil. A ja sam bio, povodo se na njega. Znamo li ovu vemu?

kaže, nek neko Trajkiću kaže da je ovo plagijat. Jebo mate svoju kapitalističku uraju. Jimmy Page. Basta se iznervirao.

su kriteriji ozbiljni. Ali vam hvala puno za vaše uspjehe, za vašu radost, za vaše pjevanje, za vašu podršku. To su najljepši pokloni za naš rođendan. Sve vas grli koliko vas mogu zagrliti ovako. Hvala vam puno, laku noć. Puno nam je srce što ste bili na našem rođendanu. Hvala vam puno. Pobjednici festivala Mlade nade, mlade snage BH rock'n'rolla, zabranjeno pušenje! Parovi koga burga ufati, on ne dogoja društveno korisni rad i te pizdarije.